Hayat qanchalik hashamatlik, dunyo qanchalik rohat bo'lib kelsin, men yanla tejashlik bo'lishni yoqtiraman. Buning qandaqdir mol dunyo bilan ancha munosabati yo'q, faqat bir odat xolos. Mundaq deyichimda, bizning tejashlik bo'lish fursatimiz bakli ko'p. Qandaqlar ish qilsak, tejashlik bilan qilg'ilib bo'ladi. Masalan, tish pastasi qancha jiq bo'lishidan qat'i nazar, tish cho'tkasiga aram 1-2 cm tish pastasi patadi. Uni birchi uzunlikda chiqarsangizmi, tish cho'tkasiga patmaydi, ham unchalik ko'pni bir qitimda ishlatib bo'lib bo'lmaydi. Har qancha bo'lsa-mu, og'zingiz qisqushpoqla yig'ildiga o'nkirdek yo'q emas-ku. Kiyim shkapingizda kiyim qancha jiq bo'lgan bilan issiq yoz kunlari faqat paxta maykadan birini kiyib olsangiz yetarli. Undaq chaqda nur chapallarni kiyib sirtqa chiqsangiz, badaningizga issiqlik o'rlab ketadi. Yig'ir bo'lganda issiq o'tib oyinib ketasiz. Tejashlik bo'lish hashamatchilikdan ko'p oson. Tejashlik bo'lish o'rinlarning yaxshi hamrohi, eng oz badal to'laydigan nishondan iborat. Lekin hayotda qandaqli bo'lsin, uch ishda tejashlik bo'g'ilib bo'lmaydi. Birinchi, o'g'inish. O'g'inish pul ketadi. Ko'ngizi bo'lgan taqdirdami o'qish pulini rad qilmaydi. O'qish pulini to'lash boshqa narsalarni sotib olishga o'xshamaydi. Siz qanchalik bilim olishingizni oldin bilmaysiz. Buni o'qituvchingizning saviyasida emas, sizning tirishchanligingiz belgilaydi. Bu hatto pay chekining xatiridimi uchun. Bunchalik o'qish pulini to'lagandan keyin cho'qim oliy maktabga o'tkazaman deb eshikka mo'da qilmaydi. Faqat o'qish pulini to'lab o'qimay amalingiz yo'q. Fursat degan to'y ko'nglining peshini ko'targan kichik baliq o'xshaydi. Agar o'ganmasangiz, kelinchak mangu kishilik hayotingizning o'rdisida paydo bo'lmaydi. Ikkinchi sayohat. Har bir odam tug'ilganda chekatkaga, cho'ng bo'lgandan keyin quduq ichidagi paqaga o'xshab qoladi. Bu sizning savalligingiz emas, balki sizning chaqlimligingiz. Buni to'liqlash kerak. Dunyoni tushunish uchun cho'qim olg'a qarab yangish kerak. Sayohatga pul ketadiganligini hammaylan biladi. Sayohatning foydasi sayohatni ko'rganlaringiz yig'ilib umrlik dasmoyingizga aylanadi. Ba'zilar sayohatning foydasini faqat rasmga tushib, oz-to'li hunar san'at buyumlarini sotib olish deb qaraydi. Amaliyot unda emas. Sayohatda tinimiz yot yurtning shamol suyidan huzurlansa, yot yurtning manzarasi, urf-odatini ko'rib, kallimiz ichilib, tehimi o'tkirilishdi. Ko'rganlarimiz ko'paygan seri tehimi kamtarlashib ketimiz. 3-chi badan chiniqtirish. Ibtidoiy odamlarning maxsus badan chiniqtirish odati yo'q. Bir osh bir to'x yuratdi. Mavjudlik tashnaligi ularni to'xtamasdan yugurib o'g'lashga majbur qilsa, bekor chaqlarida qiyo tashlag'i rasm o'yib, mash'al ko'tarib usul o'ynab yuratdi. Bularning hammasi yenik amgak bo'g'ashqa, badanda ortiq kaloriyalik energiya yig'ilib qolmaydi. Jamiyat taraqqiy qilgan seri moddiy buyumlar mo'llashdi. Badanimizdagi yig'ilib qolgan energiya bizga yuk bo'lishqa boshlandi. Shunga kishilar badan chiniqtirish o'rinlarida chiniqib, suv uzib, sun'iy qarliqlarda tiyilib, muzlarda dumilab, simot qiyolarga yomishib, ortiq energiyani chiqarib yetishga tirishdi. Bu nima degan ahmoqona hashamatchilikka? Lekin bizning boshqa amalimiz yo'q. To'xtamay pul qashlab, ojiz muskul va ustixonlarimizni chiniqtirgandilar, kuchimiz va chapdaslikimizni asosiy jihatdan saqlab qola olamiz. Bu uch xil ishda pul tejashning usuli bormi yo'q? Albatta bor. Hayotlikni bir darsxona bilib, boshqalardan o'rgansangiz, o'qish pulini tejab qolasiz. Piyoda mansangiz, sayohatning pulini tejaysiz. Har qanday chiniqish o'rniga bormay, tapkish tapsangiz, radio gimnastikasi o'yinsangiz, badan chiniqtirishning pulini tejab qola olasiz. Lekin bu ham isrof qilishdir. Chunki bunda qilganda vaqtni uttirib qo'ygan bo'lamiz.

Agar siz namrat turuqluq pulning roli cheklik desangiz, boshqalar gapingizga ishonmaydi. Lekin siz boy bo'lib yuqorqi gapni qilsangiz, boshqalar gapingizga ishinib, sizni katta gap qildi deb olqishlaydi. Bizda birini yoki bir narsani tanqidlaganda, sizda shu narsa bor bo'lsa, ondan tanqidlash salohiyatiga ega bo'ludi deydigan qarash bor. Bu gap anglamoqqa noyitimi to'g'ri. O'ylab yiqing. Bir tamoxonning bosh oshpazining chiroyi zafiron, o'zi shumib tashlab atgan kampitdek o'riq bo'lsa, u oshpazdan tamoq o'xshaydi desa kim ishinadi? Bir o'qituvchi o'z balasini yaxshi o'qitamasa, yaxshi boshqaramasa, kim u balasini uning tarbiyalashga beradi? Lekin inchiklab o'ylab baqsaq, bu gap toza to'g'ri emas. Dunyodagi nurg'un narsalarni ilkimizga olmaymiz, sinab qolmaymiz. Uchurning partlash davrida har kuni sonsiz uchurlarni topshirib olamiz. Yangi barliq kelgan kasblar ko'zimizni olajakman qiladi. O'z amaliyotida ko'rsatish sanoat davridagi osti turmush qadamining andezasi. Qadimda tuman chaqirim yo'lni bossa, tuman jild kitob o'qisa, ondan bir davrning katta adabi bo'la olardi. Bugungi kunda olam kemasiga chiqsangizmi, dunyodagi cho'ng ishlarni ko'rib tugitib olmaysiz. Ushqandak aylanayotgan dunyo har bir odamni cheklik doira, cheklik sohadagi huquqqa ega qiladi. Boshqa sohaga faqat ko'zini parqartib qarab turishdan boshqa amal qilinmaydi. Men ko'ni doktor bo'g'ashqa uzoq kasal tortgan tibb bo'la degan so'zni esimda tutib keldim. Inch qo'ylasak bu gapning ma'lum asosi bor. Agar zukam bo'lgan bo'lsangiz, kelar qitim zukam bo'lganda xeyli tajribalik bo'lib qolasiz. Qandoq chaqdi do'ri yeyish, qandoq chaqdi tarlash deganlarda zukam bo'lmaganlardan biladiganingiz ko'p bo'ladi. Yana bir o'ylasangiz, bu gap toza to'g'ri emas. Zukam kasallarning hammasi emas. Masalan, rak degandek ba'zi og'ir kasallarni biror qitim giriptar bo'lib sinab qilib bo'lmaydi. Agar shunday kasallarga giriptar bo'lib qolsangiz, bemorlarning gapini anglamaysiz, doktorlarnikinimi? Meningcha, ko'pincha odam doktorning ko'rsatmasini to'g'ri deb qaraydi. Masalan, Jungunning otaqli tug'ut bo'limi doktori Lin Jiaoqi to'y qilmagan, balliq bo'lmagan, lekin uning davolashi noyati ilmiy bo'g'ashqa, noyati nurg'un bemorlar hurmatlaydi. Uzoq kasal tortqanlar tibb doktor bo'lishi, o'zi giriptar bo'lgan kasallarni tushundirib bera oladigan tirik andezi bo'lishi mumkin. Agar bemor izdinishga moyir bo'lsa, nurg'un hosilatlarga erishadi. Lekin kasalliklar noyati nurg'un. Siz o'zingiz giriptar bo'lgan bir necha kasal to'g'risida aniq tushuncha hosil qilsangizmi, lekin dunyodagi hamma kasalning sirini bilish hech kimning qo'lidan kelmaydi. Yaxshi doktor bemorlar orasidan emas, balki uzoq muddat tibobat o'rganishi orqali yetishib chiqadi. Agar uzoqcha og'rib yuraversangiz, og'riqingizning dardini totib, tibbiy bilimlarni o'rganishga nada cho'lingiz bo'ldi deysiz. Uzoq og'irsangiz, tibb yoki doktor bo'lmaysiz, balki boshqacha oqibat kelib chiqishi mumkin. Og'riq to'g'risida ko'p to'xtaldik. Jungoliklar shaxsiy tajribaga bek ahamiyat berdi. Biror ishni beshidan kechirib baqqanlarning gapiga hammadan bek ishonadi. Hatto u ishni beshingizdan kechirib baqmasangiz, sizning bu vaqtda so'zlash huquqingiz bo'lmaydi deb qaraydi. Pulni tanqid qilish uchun jiq pulingiz bo'lishi kerak. Ayollarning psixikasi haqida so'z etish uchun yesiyachata romantik yoki jiq xotin olgan bo'lishingiz kerak. Birar kinoning qandoqligini bilish uchun shu kinoni ko'rgan muxbir yoki tanqidchining gapini anglaysiz. Birar qitim oldansangiz, keyingi qitim yana uning ishinisiz. Jungoliklar bahli oq ko'ngil. Birar qitim oldansa, keyingi qitim undoq bo'lmas deb o'ylaydi. Amaliyot undoq bo'lmaydi. Agar undoqlar birinchi qitim uzum yedim deb xato so'zlab qo'ysa, keyingi qitim nashpitning ta'mini xato tasvirlaydi. O'z yemisimi shu vaqtdagi dokladlarni ko'rib so'zlaydi. Dunyoda burun yuzbagan ishlar oz, hozir yuzbagan ishlar ko'p. Hamma ishni o'zimiz qo'l sep ishlab bo'lmaymiz. Nurg'un ishlarda o'zimizning ko'z qarashini asos qilamiz. Kimning gapiga quloq silish kerak? Beshidan nurg'un ish o'tgan odamning gapiga quloq silish kerak. Ammo buningga butunlay ishinib ketishga bo'lmaydi. Qadimqilarning lo'shan tig'ini bilmak bo'lsang, o'zing berib ko'rib kelgin degan ta'limini asta chang saqlash axloq yaxshi bo'lmagan odamning so'ziga ishonmaslik kerak. Hozirgi jamiyatning ritmi bahli tez bo'g'ashqa, o'zimizning tajribasidan sir yana mutaxassislarning tadqiqotiga nazar sep qo'yishimiz zarur.

Muxbirning davlatlik temir yo'l buroyidan egilishicha, bu yilning oldingi yarmida temir yo'l qurilishi a'lo sifatli, yuqori unumlik ilgari surilib, mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 163 milliard 200 million yuanga yetdi. O'xshash mazgildagidan 2.1% oshgan. Mamlakat bo'yicha yangidan ishga kirishtirilgan temir yo'l liniyasi 355.2 kilometrga yetgan.

oilada kutinish ehtiyojini texmi yaxshi qondirg'uli bo'ludi. Qanda qilganda mahallada yashanganlarga mas keladigan mulozimatni texmi yaxshi qilg'uli bo'ludi. Bu cho'qim yaxshi javob berishga tegishli tema. Beijingdagi ba'zi mahallalar fan texnikaga tayinib, bu masalalarni hal qilish ustida izlangan. Yashanganlar karviti yenida. Uyda mulozimat qiladigan AI kutinish mulozimat to'g'ri barpo qilishni nazarda tutish intayin foydali bo'lgan izlanish amaliyoti. Beijingdagi ma'lum mahallada yashanganlarning uyiga o'rnatilgan 500 dan ortiq AI mashina odami yashanganlarga hamra bo'lib paranglashib qolmay. Yashanganlarga dorini vaqtida ichishni eskartdi. Uning ustiga orqa supida 24 soat to'rda bo'lgan xizmatchilar vakolatdan setivilish yoki oila mulozimati qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Hatto ovozliq jiddiy qutquzishga chaqirish iqtidoriga ega. Beijing shahri Tongju rayoni 2022 yildan boshlab yashanganlarni oilada kutinish karveti qurilishini nuqtada sinab qilib, yashanganlarga oilada ishiltishga mos keladigan kutinish karveti saplash xizmatini ilgari surdi. Parvish karveti bilan kutinish apparatiga yana AI kuzatish tizimi saplangan bo'lib, yashanganlarning yurak ritmi, nafaslanish chastotisi, karvatdan ayrilish qatorliq holatlarini kuzatib, yashanganlarning sog'lomlik ko'rsatkichida normalsizlik ko'rilgan hamon oila a'zolari va jiddiy qutqizish o'rinlariga eskartdi. Bu tur navbatda Tongju rayonidagi 20 ko'cha bozorni qopladi. Konkret qilib aytganda, kutinish fan texnikasi kutinishning har qaysi taraflariga chetiladi. Sog'lomlik fan texnikasi to'g'ri tadqiqoti. Sog'lomlik boshqarish, yiroq musofirlik davolash, kutish texnikasi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Boyliq fan texnikasi kutinish sug'urtasida mablag' selish mas'ulotlarida yangilik yaratish. Uzun muddatlik mulkni boshqarishni o'z ichiga oladi. Jungo Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi Ijtimoiy Sug'urta Tadqiqot Markazining bosh kotibi Fang Lianchan tanishtirib mundoq dedi. Bir qism davlatlar ushbuliklik kutinish puli hisobini uchur supisiga kirgizdi. Supining kaynida markaziy sonliq ma'lumot ombori bor. Shaxslar tor bekitida o'zining ushbuliklik yashanganda kutinish pulining ahvolini surishtirsa bo'ladi. Mutaxassislar noposning qayrilishish musobisiga uzluksiz moslashib, yashanganlarga mos keladigan mas'ulot va mulozimatni yo'lga qo'yib, elimizning yashanganda kutinish ishlarini puxta ilgari surish kerak deb qaradi. Kutinish sohasi fan texnik taraqqiyotiga muhim amaliy qo'llanish muhiti yaratib berdi. Orqa-orqadan maydonga kelgan fan texnikada yangilik yaratish iqtisodiy, ijtimoiy ishlarning har qaysi taraflariga ishiltildi. Yashanganda kutinishda inqilob xarakterlik bo'sh hosil qilib, qayrilishish ilib kelgan har xil qulaysizliklarni zo'r darajada kechiktirdi. Kutinishga bo'lgan zo'r ehtiyoj o'z navbatida yangi texnikani barliqqa keltirdi. Bu ehtiyoj bilan ta'minlashni unumlik jipsilashtirishga da'vat qildi. 5G texnikasining keng qo'llanilishiga ergishib, uning yuqori sur'at, sarfiyoti tuvan bo'lish, keng doiralik bo'lish qatorliq alohidaliklari yiroq musofirlik davolash, ko'chma davolashga to'liq imkoniyat elib keldi. AI davolash qayrilishish davrining yetib kelishiga ergishib tez taraqqiy qilib, uydan chiqmay turibla davolanish borgan siri reallikka aylanmoqda. AI texnikasi sog'lomlik boshqarish va holidan xabar olish, aloqa to'ri, narsa to'ri va davolash terminali qo'shilib, o'z-o'zini tekshirishga qulaylik yaratib beriladi. Yashanganlar o'z ahvolini vaqtida egiladi. Ko'chma davolash mulozimat obyektining sog'lomlik sonliq ma'lumoti va ko'rsatkichini to'g'ri iz qo'g'lab tekshiriladi. Yangicha kutinish texnikasining moslashishchanligi uzluksiz o'stiriladi. Aloqa to'r orqali AI davolash mas'ulotlari, AI yon telefon, hatto oilada ishlatilgan barliq kliniklik aslalar umumlashib, bu orqali yashanganlarning salomatligi va hayotlik sonliq ma'lumotlarini to'g'ri o'lchab chiqqili bo'ladi. Yashanganlarning turmush qizg'inligini oshirishga foydali yangi texnikalardan foydalanib, yashanganlar uchun har xil almashtirg'uli bo'ladigan ko'rinish bekitib bergili bo'ladi. Yashanganlar o'zi shu muhitda turgandek yesiyatda bo'ladi. Bu yashanganlarning yangi shaylar ustida izlanishi va muvofiq ko'ngil etishiga foydali. To'r orqali yashanganlar bilan farzandlarning har vaqt birga bo'lishini ishqa oshirg'uli bo'ladi.
Tor dünyası berpa kılış, kelgüsü terakkiyatının bir yönülüşü.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

ularga kuchi yetmaganlar. Qutqizonglar, odam bormi? Lukchaklar o'quvchilarni urib ketdi. Deb baqirishi bilan ular Badr qochdi. Vanglay Subatni yotgan yerdan yo'lab turishiga tuyuqsiz 4 motosiklet g'aqirab kelib, Subat bilan Vanglayni so'qib yetib, qo'yunday g'ayib bo'ldi.

Axloq müdiri Çin Şovu bilan mas'ul saqchi maktabga berib Mukarramni chaqirtib, ahvol egiladi. Tekrasını bilgi bir qancha qiz do'stlarim bilan kechdagi soy bo'yidagi tolliqda dars takrorlaydik. Biz Subatni u yerda bir qancha qitim uchirtib, uning bilan tanishib qoldik. U bizga shahardagi tosh yo'g'i bordig'anligini so'zlab berdi. Biz xeyli chiqishib qolgandan keyin u meni yaxshi ko'rib qolganligini aytdi. Men uningga va'dalashib qo'ygan yigitimning borligini, yigitim bilan ikkimiz mushi maktabdagi kursda bilim oshirayotganligimizni, kursni bitirib xizmatga chiqqandan keyin to'y qildiganligimizni aytsam, u ikkimiz tankamiz. Sizni birinchi qitim ko'rganimda ko'zimga shundoq issiq ko'rindingiz. Menda azaldan bu baxmagan bir xil hissiyot paydo bo'ldi. Shuning bilan har qitim sizni ko'rsamla yurakim ixtiyorsiz to'pildab ketadi. Sizni yaxshi ko'rib qolganligimning ifodasi. O'g'il-qizlar aro yaxshi ko'rib qilishlari nima uchun, nima sababdan deb savol qo'yish bemandik. Shunglashqa, yigitingizdan ayrilib, menga ma'qul bo'lsangiz, sizni shahar kelib ketaman dedi. Men yana rad qildim. Chunki bu aqlga sig'maydigan ish. Men degan 100 obro'liq oilaning atvorli qizi. Undoq nomrat dehqon bolasiga tegatdimmi? Men bilan to'y qilmoqchi bo'lgan yigit dadamning yaqin og'inisining o'g'li. Biz kichik vaqtimizdan tatib ikki oila bitishib qo'ygan. Yigitim ikkimizning bir-birimizga ko'nglimiz bor. Hissiyatimiz mi chunqur. U nohida bir qancha yil tijorat qilib nurg'un pul topgan. Tijoratimiz shundoq yaxshidi. U meni qo'g'layman deb o'zi xolimg'an kursga kelib, men bilan birga o'qiyotdi. Biz takror kursni bitirgandan keyin to'y qilamiz. Masubat hadisni oldimni to'sib, lichaklik qildi. Yigitim bir qancha qitim ko'rib kelib, Subatni urman deganda men to'sib olgan. Lekin Subat hadidan eshib, qo'limdan so'rab, odam yo'q yerga opirib, dabsanda qilishga urindi. Uningga barliq kuchim bilan qarshi turgashqa maqsadga yetmadi.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqtiy. Diqqatingiz davomlik bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Mahira Ubulqasimning Xalrang Chuqar Gul nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'g'aysizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deganchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ayt to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q, gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: so'radi Oblonskiy. O'ng taraf kengirdak qildi. Ikkinglar shu yoqqa menglar, men sol tarafga mangay, dedi u hech nimani o'ylamagandek ixtiyoriy gap qilib.
1: Yaxshi bo'ldi. Biz cho'qim uningdan ko'p etavolamiz. Bo'pti, yuring, kattoq, kattoq,
0: dedi Veslovskiy darrov qo'shilib. Levin amalsiz qo'shilib Oblonskiydan ayrildi. Sazlıqqa kirgan haman ikki it ko'kish ko'rinib turgan ko'lga qarab uchqandek yugurib ketdi. Levin Laskaning ehtiyot ham ikkilini birak qush izlaydigan mijozni obdan biladi. Ishtlo ketayotgan tarafmi uningga tonishlik edi. Shu u yerda bir top loyxo'rak uchrab qolsakan degan orzumi uningda yo'q emas edi.
1: Veslovskiy, men bilan qatarlashib mening. Qatarlashib mening,
0: dedi u Kennedyning suvni shalaqishtib ketib kelayotgan Veslovskiyga. Kolpin sozliqida uning miltiqidan o'q chiqib ketgandan beri Levin uning miltiqining uchining qayoqqa qarab turayotganligiga bakmi diqqat qiladigan bo'lib qolgan edi.
1: Yo'q, men sizga qashala qilmayman. Mendan ansirmang.
0: Lekin Levin yo'lga chiqishdan ilgari xotinining o'ziga bakmi diqqat qiling, o'qingiz boshqalarga tegib ketadigan ish bo'lib qolmasin degan gapini ixtiyorsiz aslab qoldi. Ishtla nishonga yaqinlashgan seri bir-biridan qizg'inib, oxir chidimagandek ikki tarafga bo'linib yugurib ketdi. Levinning butun xiyoli loyxo'rakda qolgachqimi, putlarini patqoqdan tortqanda chiqqan ovozimi uningga loyxo'rakning ovoziga o'xshash o'nglanib, darrov miltiqning paynikini maydisiga tirab, otadigandekli qilib qoladi. Bir dollar Levinning quloq tuyida pang-pung qilgan o'q ovozi yangrab ketdi. Veslovskiy osmonda oylanib yurgan yovu o'rdaklarni otgan ekan. U otqanda u o'rdaklar bosh ustiga kelmagan, texi yiroqda edi. Levin beshini ko'tarib qarab bo'lguncha nadundir bir yerdan purdi qilib bir loyxo'rak uchib chiqdi. Orqadan ikkinchisi, uchinchisi osmonga ko'tarildi. Jami 8 edi. Bir loyxo'rak eli o'ngga, eli solg'a uchib yurgan edi. Oblonskiy bir poy o'q bilan uni etib tushirib oldi. U loyxo'rak xuddi osmondan tushayotgan toshdek noyit ishtik tushdi. Oblonskiy pichallikda past uchib ketayotgan yana bir loyxo'rakni oldirmay turib qorg'i ilib, unimi bir poy o'q bilan etib tushirdi. U loyxo'rak o'lmagan edi. Chöpi o'rilib bo'lgan yerdan chiqib, o'q tegmagan oq qanotini palaqishtib jon talashishga boshladi. Levinning ishi toza o'ng'i tortmay vatatdi. Tunji loyxo'rakka otgan o'qi bak yaqindan etilgan bo'lg'achqimi tegmay qoldi. U loyxo'rak ikkinchi qetim osmonga ko'tarilganda yana otmoqchi bo'lib qarg'i elib turganning orliqida putining ostidan yana biri purdi uchib chiqib, natijada diqqati chechilib ketib, o'qni yana takkuzalmadi. Ular miltiqlarga o'q selayotgan orliqda yana bir loyxo'rak uchib chiqqan edi. Veslovskiy o'q selishni tezlatib, suvning yuzini bo'ylatib, ikki poy o'q uzdi. O'zi etib olgan ikki loyxo'rakni ko'tarib olgan Oblonskiy mag'rur kulib qo'yib, Levinga labbida bir qarab qo'ydi. Yaxshi, endi bo'linib mangayli, dedi Oblonskiy. Ondan sol puti sal oqsigan holda qo'lida miltiqi ishtiqqa qarab isqirtib qo'yib, sol tarafga qarab mengib ketdi. Levin Veslovskiy bilan o'ng tarafga mangdi. Levinning bir odati dastlabda bir necha poy o'qda tak kuzalmayli qolsa, ochiq kelib, terikib, kechgacha tuzuk bir nas ovlay olmaydi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

axloq mudiri Ching Xiaowu bilan mas'ul saqchi maktabga berib Mukarramni chaqirtib ahvol egalladi. Takrasini biriki bir qancha qiz do'stlarim bilan kashligi soy bo'yidagi tolliqda dars takrorlaydik. Biz Subatni u yerda bir qancha qitim uchirtib, uning bilan tanishib qoldik. U bizga shahardagi toshyoga bordiganligini so'zlab berdi. Biz xeyli chiqishib qolgandan keyin u meni yaxshi ko'rib qolganligini aytdi. Men uningga va'dalashib qo'ygan yigitimning borligini, yigitim bilan ikkimiz mushi maktabdagi kursda bilim oshirayotganligimizni, kursni bitirib xizmatga chiqqandan keyin to'y qildiganligimizni aytsam, u ikkimiz tankamiz. Sizni birinchi qitim ko'rganimda ko'zimga shundoq issiq ko'rindingiz. Menda azaldan bu baxmagan bir xil hissiyot paydo bo'ldi. Shuning bilan har qitim sizni ko'rsamlar yurakim ixtiyorsiz to'pildab ketadi. Bu sizni yaxshi ko'rib qolganligimning ifodasi. O'g'il qizlar ara yaxshi ko'rib qilishlari nima uchun, nima sababdan deb savol qo'yish bemandik. Shunglashqa shigitingizdan ayrilib, menga ma'qul bo'lsangiz, sizni shahar kelib ketaman dedi. Men yana rad qildim. Chunki bu aqlga sig'maydigan ish. Men degan 100 obro'liq oilaning atvorli qizi. Undoq nomrat dehqon bolasiga tegatdimmi? Men bilan to'y qilmoqchi bo'lgan yigit dadamning yaqin og'inisining o'g'li. Biz kichik vaqtimizdan tatib ikki oila bitishib qo'ygan. Yigitim ikkimizning bir-birimizga ko'nglimiz

ba. Hissiyatimiz mi chunqur? U nahida bir qancha yil tijorat qilib, nurg'un pul topgan. Tijoratimiz shundoq yaxshi. U meni qo'g'layman deb o'zi xolimg'an kursga kelib, men bilan birga o'qiyotdi. Biz takror kursni bitirgandan keyin to'y qilamiz. Ammo Subat hadisni oldimni to'sib, lichaklik qildi. Shigitim bir qancha qitim ko'rib kelib, Subatni urman deganda men to'sib olgan. Lekin Subat hadidan eshib, qo'limdan so'rab, odam yo'q yerga opirib, dabsanda qilish qo'rindi. Uning barliq kuchim bilan qarshi turgashqa maqsadga yetamidi.

Qadirlik dostlar, xanım qızlarının alqışığı erişkən kiyimlərə rəng vurub getişinin aldın eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış sılıqlaşdırış suyuqluqının rastlılı rolu bamı, ya ki artıqcə pul xərcləyənlik mi? Hər qitimliq setişini tezəltiş fəaliyyətlərdə, hər qaysı çoğun tüpti kimal setib eliş supularıdə, sopun paraşoki qatarlıqlar mı xanım qızlar daim setib aldıqan tavarlardır. Bugünkü gündə kir yuyuş buyumlarının türü özlüksüz yenilinib durmaqda. Kir yuğanda asaslıq material sopun paraşoki bulubla qalmay, yəni nurğun qoşumçı materiallarını. Məsələn, kiyimlərgə rəng vurub getişinin aldan eliş yapıraqçısı, xuşbıraq şarcə, yumuşdış, sılıqlaşdırış suyuqluqi qatarlıqlarını qoyuş gerek. Undaqda bu məhsulatlarga xərcləgən pul artıqçımı yoki rastlı rolu bamı? Bu materiallarning qandaq rolu ba? Qandaq qilganda uning kuchini eng zo'r darajada joriy qildirg'uli bo'ladi. Yuqorqi masalalarga qarata muxbir aloqador mutaxassislarni ziyorat qildik. Kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi. Kuchlik adsorpsiyalash iqtidori orqali bo'yoqni tutib oladi. Kiyimlarga rang urib ketish kishining beshini og'irtadigan ish. Sal ehtiyot qilmaganda suzranli kiyimlar qiniq rangli kiyim kechaklarning rangiga bo'yilib ketadi. Yaqinqi yillardan buyon kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi deb atalgan mahsulot to'rdagi mosetivli subsidiyadan chiqardi. Sodgarlar uni bir xil yangi tipdagi qo'shimcha kir yuvish buyumi, bu orqali bo'yoq zarichilarining boshqa kiyimlarga chaplashib olishdan saqlanganligi bo'ladi dedi. Lekin u rostdan ham shunday unumga egami? Kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi kir yuvganda kiyimning bo'yqining chiqishining oldini olganligi bo'ladi. U yepishtirib olganligi bo'ladigan materialdan yasalgan. Jungo neft ximiya sanoati guruhi Beijing ximiya sanoati tadqiqot yurtining oliy injeneri mundoq dedi. Qarmoqqa odatdagidek ko'rinadigan bu kichik parchadagi oxraq amaliyoti ajoyib mahoratga ega. Kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi ximiya sanoati sohasida doim ishlatilgan manbiy musbatlik ionlarining sumirilish prinsipidan foydalangan. Paxta talasi, hayvonot terisi, sun'iy xurum, terilin to'qilmasi qatarliq materiallardan tikilgan kiyimlar zavodning chiqishidan ilgari ximiyalik bo'yoq materiali orqali bo'yiladi. Agar bu xildagi kiyimlarni yuvganda rangi o'shganda, suvdagi bo'yoqlarning yuzida manbiy ionlari bo'ladi. Kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisi yuzida musbat ionlari bo'ladi. Manbiylik musbatlik ionlari birlashganda bo'yoqlarning boshqa kiyimlarga o'tishining oldini olganligi bo'ladi. Unundan qalsa kiyimlarga rang urib ketishining oldini olish yaproqchisining ko'pincha aktiblangan karbonga o'xshib ketadigan bo'sh ko'p tushuklik qurilma bo'lib, chinglin qatorliq to'qilmalarda doim ishlatiladigan musbat ionlik bo'yoqlarga ham ma'lum darajada adsorpsiyalash roli bo'ladi. Aloqador kasb vakillari mundoq dedi. Bu ikki xil mahoratga ega kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi nihoyatda kuchli sumirish iqtidoriga ega bo'lib, har xil ranglik to'qilmalarni yuvganda qo'yib bergan bo'yoq molekullarini tez sur'atda sumirib ola oladi. Shuning bilan tushib ketgan bo'yoq molekullarining boshqa kiyimlar tarafidan sumirilishdan saqlanganligi bo'ladi. Kir yuvishdan burun eng yaxshisi kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisining tushuntirishini o'qib, yuvmoqchi bo'lgan kiyim soniga asosan kiyimlarga rang urib ketishning oldini olish yaproqchisi qo'yib, uning rolini to'liq joriy qildirishga kapolatlik qilish kerak. Xushpuroq sharcha nano darajalik mikrokapsul bo'lib, uzoq muddat xushpuroq chiqaradi. Hozir nurg'un ayollar yuvgan kiyimlarining pokiz bo'lishi shundoqla xushpuroqlik bo'lishini umid qiladi. Lekin sopun parashokiga tayanganda bu nuqtani ishga oshirish nihoyatda tez. Shuning bilan puroqlik qildigan material bozorga kelgan. Jungo neft ximiya sanoati guruhi Beijing ximiya sanoati tadqiqot yurtining oliy injeneri Zingja munolarni bildirdi. Xushpuroq sharcha bir xil doim ishlatiladigan kiyim yuvish asrash buyumi. U kiyimlarni yuyib bo'lgandan keyin uzoqcha xushpuroq saqlaydi. Xushpuroq sharchining asosiy tarkibi puroqlik may va mikrokapsuldan iborat. Ko'p sondagi kiyim kechak tallalarining yuzida yuvganda manbiy ionlar bo'ladi. Ammo xushpuroqlik mikrokapsulning yuzida musbat ionlar bo'ladi. Bu musbat ionlar kiyim kechaklarning yuziga mahkam yopishib oladi. Zingja tushuntirib mundoq dedi. Mikrokapsul xushpuroq mayni mikro nanometr darajalik kichik kapsulga o'rab turadi. Bu kapsul materiali xushpuroq may bilan reaksiyalasha olmaydi. Xushpuroqning tez sur'atda parlanishi yoki oksidlanishining oldini oladigan bir qavat to'saq bo'la oladi. Kiyim kechaklarni yuvgandan keyin xushpuroq mikrokapsul ichidagi xushpuroq faqat mikrokapsul qepidagi to'shikchalar orqali asta-asta qo'yib beriladi. Buning bilan kishilar kiyim kechaklardagi xushpuroqni his qila oladi. Hatto samovar cho'rpisi kavob yeganda kiyimga singib qolgan puroqlar tarliganda va tamaki chekkanda kiyimga singib qolgan g'ayri puroqlarga mutaqabil tura oladi.
Texnikanın tərəqqi qilishiga ergishib, yeni bir avlod xushbaraq materialining retsepti tanishilib, bakteriya yo'qotish, qon yo'qotish, kirni eritish va yumshoq siliq bo'lish qatorli iqtidorlar ko'paytirildi. Shuning bilan bir vaqtda kralg'uda kiyim yuvganda mashinaning surkilish kuchi bir qadar cho'ng bo'g'ashqa, xushbaraq sharcha kralg'uning ichidagi parchalanib, xushbaraq chiqurdi. Kralg'uda yuvganda xushbaraq sharchining roli tixim ishpadlandi. Bu mu nurg'un aloqador mahsulotlarda kralg'uda yuvishda ishlatish taklifini berishning sababi. Alayda diqqat qilishga tegishliki shuki, agar ko'p xil rangli kiyim-kechaklarni aralashtirib yuvganda, oldi bilan kralg'uga kiyimga rang urib ketishning oldini olish yaproqchasi silib, ondan xushbaroq sharchini silish kerak. Shunda qilganda, ikki xil moddaning ximiyalik reaksiyaga kirishining oldini olib bo'ladi. Yumishda siliqlashtirish suyuqligi. Siliqlash asrash pardasiga tayinib, to'qilmaning statik elektrini yo'qotadi. Yumishda siliqlashtirish suyuqligi. Uzundan buyon kir yuvish suyuqligi bilan yumishda siliqlashtirish suyuqligi izchil turda ishlatiladigan bir guruhi bo'lib, xuddi chach yuvish suyuqligi bilan chach asrash moddasining muqim guruhi bo'lganligiga o'xshaydi. Yumishda siliqlashtirish suyuqligining eng cho'ng setish nuqtasi kiyimni siliq qilish, statik elektr hosil qilmaslikdan iborat. Amaliyotda kiyim-kechaklar zavoddan chiqqanda odatda yumshoqlashtirib bir taraf qilindi. Odatda kiyimni ishqarlik yuvish buyumlari bilan yuvganda uning avrishimligi buzg'unchilikka uchraydi. Shuning uchun kiyimni yuvganda yumishda siliqlashtirish suyuqligi qo'shilsa, to'qilmalarni yumshoq, bo'sh qilish, statik elektr hosil qilmaslik qatorliq rollarni o'ynaydi, dedi Zingja. U yana mundaq dedi. Yumishda siliqlashtirish suyuqligining roli kiyim-kechak talos

Muhbirning bo'latlik temir yo'l guruhidan egilishicha, bu yilning oldingi yarmida temir yo'l qurilishi a'lo sifatli, yuqori unumlik ilgari surilib, mamlakat bo'yicha temir yo'l muqim mulk selinmasi 163 milliard 200 million yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 2.1% oshgan. Mamlakat bo'yicha yangidan ishga kirishtirilgan temir yo'l liniyasi 355.2 kilometrga yetgan.

bir mulazimat qini. Axırda hech kimning qari bo'lmadi. Manga tavsiya qilgan oshu qiz yigit ko'rishish obyektlari bir-biridan ishonchsiz. Ba'zilari iniqla tomoq yegili kelgan. Ba'zilari mendin bevosita sovg'at. Qizil buloq talab qildi. Bir qism loyiq tonishtirish apparatlari maslahat so'rg'ili kelgan iste'molchilar oldida doim saxta tashviqot. Saxta xeridorlar uchurni o'ydirib, chiqirish usuli orqali iste'molchilarni aldaydi. Xizmatchi xodimlarning og'zidagi atalmish a'lo sifatlik hamrohning salohiyat uchuri. Kirim, xizmat o'rni, oila sharoitining haqiqiy yoki emasligini hech kim bilmaydi. Jon xonim ilgari loyiq tonishtirish kasbida 4 yil xizmat qilgan peshqadam xizmatchi. Ammo u oxirida iste'fo berishni tanladi. U muxbirga loyiq tonishtirish bazardagi ba'zi ahvollarni oshkorladi. Jon xonim mundoq dedi. Amaliyotda ular ko'pchilikning oldirab loyiq tepish psixikasidan foydalanadi. Albatta, buning hammasining yo'li bor. Dastlabda sizga bir qism sharoiti yaxshi obyektlarni tanishtirdi. Rost gapni qilsam, shunga taqqi turqi chiroyli kishilarni tanishtirdi. Moddiy sharoitlarni o'zlari deydi. Loyiq tanishtirish o'rniningmi boshqalarning uy mulk guvohnomasini tekshirishi mumkin emasda. Ondan turlarni tavsiya qiladi. Masalan, sizga loyiqingiz bilan qandoq paranglishishni, qandoq kiyinish, yosinishni o'rgatib qo'yadi. Buning hammasiga ayrim haq elinadi. Jon xonimning oshkorlishicha nurg'un loyiq tanishtirish shirkatlari tashviq qilganda doim ko'ptirib so'zlar. Xeridorlarga mukammal hamroh tepib berishga va'da berdi ekan. Lekin amaliyotda amalga oshirish taskan. Jon xonim mundoq dedi. Loyiq tanishtirish shirkati to'xtam imzolaganda maqtab ko'kka ko'tirib yetdi. Sizni rozi qilamiz, xotirjam bo'ling. Ondan bizning bu yerda manba to'liq degandek. Eng oxirida qarshi taraf sizni yaratmabdi deganni bahona qilib. To'xtamda belgilangan uchrashish qetim sonimi to'shidi. Ondan sizdan qimmat to'liqlab, mulozimatning darajasini o'stirishni talab qildi. Bularning hammasi amaliyotda kasb ichidagi kishilarning ko'ngliga ayon. Iste'molchilarning inkas qilishicha, qisman loyiq tanishtirish apparatlari mujmal haq elish o'lchimi va qalaymaqan mulozimat turlari orqali iste'molchilarni ozdirdi ekan. Hatto zumigarlik tuzumini tuzib chiqqan. Masalan, xizmatchilar dastlabda ikki taraf muvaffaqiyatlik to'y qilgan hamon loyiq tanishtirish haqqini to'liq qaytirib berishga kafolatlik qilamiz deydi. Lekin amaliyotda to'xtamda bu xil ahvolda yanala mulozimat haqqi tutib qilinadi. Yoki iste'molchilar loyiq tanishtirish apparatining mulozimatining yaxshi emasligini his qilib kelishimni bekor qilmoqchi bo'lsa, yuqori summalik to'xtamga xiloflik qilish puli to'laydi. Muxbir tekshirish orqali bu xil qalaymaqanchilikning loyiq tanishtirish mulozimat bozorida doim uchrab turadiganligini bayqadi. Jangshi GNDagi xizmatidan iste'fo bergan bir loyiq tanishtirish kasbi bilan shug'ullanguvchi Shaolining oshkorlishicha, to'xtam imzolash jarayonida apparatlar ko'p hollarda iste'molchilarning oldiroqsonlik qilish ruhiy holatidan foydalanib, iste'molchilarga foydasiz ba'zi moddalarni ta'sis qiladi ekan. Shaoli mundoq dedi. Bir qism iniq bo'lmagan moddalar o'rinlashtiriladi. Xeridorlar imzo qo'yganda diqqat qilmaydi. Keyingi mazgilda mulozimatda masala ko'rilganda, bu moddalar shirkatning mas'uliyatdan qochishining bahonasi bo'lib qoladi. Shunga pul qaytirish asosan mumkin emas. Jungo qonunshunoslik jamiyati iste'molchilarning huquq manfaatini qo'g'dash qonuni tadqiqot jamiyatining muavin bosh kotibi Chin Yinjang mundoq deb ko'rsatdi. Loyiq tanishtirish

0: kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.
1: Sağlamlıq dastxınımızda.
2: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
3: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
1: Sog'lomlik ayqimizda.
4: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
2: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
1: Sog'lomlik qo'limizda.
2: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
3: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soplashib, mikroblar yo'qaydi.
1: Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
2: Piyodalar yo'li ko'payib, yeshillik turkangan ma'limizning muhiti borgan sir yaxshi bo'lmoqda.
1: Sog'lom jungo birlikda asrashimizga muhtoj.

ilik reaksiyaga kirishining oldini og'li bo'ludi. Yumishda silliqlashtirish suyuqligi. Silliqlash asrash pardisiga tayinib, to'qilmining statik elektrini yo'qotadi. Yumishda silliqlashtirish suyuqligi. Uzundan buyon kir yuvish suyuqligi bilan yumishda silliqlashtirish suyuqligi izchil turda ishlatiladigan bir guruhi bo'lib, xuddi chach yuvish suyuqligi bilan chach asrash moddasining muqim guruhi bo'lganligiga o'xshaydi. Yumishda silliqlashtirish suyuqligining eng cho'ng setish nuqtasi kiyimni silliq qilish, statik elektr hosil qilmaslikdan iborat. Amaliyotda kiyim-kechaklar zavoddan chiqqanda odatda yumshoqlashtirib bir taraf qilindi. Odatda kiyimni ishqarlik yuvish buyumlari bilan yuvganda uning avrishimligi buzg'unchilikka uchraydi. Shuning uchun kiyimni yuvganda yumshatish silliqlashtirish suyuqligi qo'shilsa, to'qilmalarni yumshoq, bo'sh qilish, statik elektr hosil qilmaslik qatorliq rollarni o'ynaydi, dedi Zingja. U yana mundoq dedi. Yumshatish silliqlashtirish suyuqligining roli kiyim-kechak talosining yuziga bir qavat silliqlash pardasi surkash bilan o'xshash bo'lib, kiyim yuvilganda talo yuzi yumshatish silliqlashtirish suyuqligini sumirib olib, talolar orasidagi surkilish koeffitsiyentini tuvallatadi. Yotkilishchanligi oshadi. Talolarning asldagi silliq, so'zilish qatorliq iqtidori mu asliga keladi. Buning bilan kiyim yumshoq, bo'sh, elastikligiga ega bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda yumshatish silliqlashtirish suyuqligi kiyim talosining sirtqi qavatidagi qarshilik koeffitsiyentini tuvallatib, zaryadlarning yig'ilishining oldini olib, shu orqali statik elektr paydo bo'lish mumkinchiligini tuvallatadi. Hamda statik elektr keltirib chiqargan chang-to'zonning sumirilishini ozaytadi. Natijada kiyim-kechaklar yuyilgandan keyin ko'padi. Uning ustiga oz chang-to'zon sumiradi. Lekin diqqat qilishga arziydigini shuki, har xil yuyish suyuqligi va yumshatish silliqlashtirish suyuqligining ta'sir ko'rsatish mexanizmi o'xshash bo'lmaganligidan, agar ularni birlikda kiralg'o'g'a qo'yganda zaryad urushish hodisasi yuz berib, kiyim yuyish unumi bilan avrishimlik unumi zo'r darajada tuvallab ketishi mumkin. Shunga yumshatish silliqlashtirish suyuqligini kiralg'oning yumshatish silliqlashtirish suyuqligini quyidigan o'rniga qo'yish yoki yuvish jarayonida ondan yumshatish silliqlashtirish suyuqligini qo'shib, yumshatish silliqlashtirish suyuqligining unumiga kapolatlik qilish tavsiya qilindi, dedi Zingja. Bakteriyani tizginlash suyuqligi, bakteriya yo'qotish suyuqligi. Har xil usullar orqali kiyimdagi bakteriyalarni o'ldira oladi. Soda saroy, ommaviy avtobus, doktorxona qatorliq ommaviy o'rinlarda bakteriyalar ko'p bo'ladi. Badanga chaptishib turadigan kiyimga yopishib olgan cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasining qoldiqlarini kir yuvish mahsuloti bilan la chiqarib atkili bo'lmaydi. Uzun yil tozalanmagan kiralg'o bakteriya paydo bo'ladigan joy. Kir yuvish suyuqligi faqat kir chiqarish rolini o'ynaydi. Kiyimning cho'ng'ir qatlamiga yoshirilgan bakteriyalarni tozalay olmaydi. Kishilar kiyimlardagi bakteriya yo'qotishning zarurligini his qilgandan keyin kiyim-kechaklardagi bakteriyani tizginlash suyuqligi, bakteriya yo'qotish suyuqligi qatorliq mahsulotlar orq-orqidan maydonga kelgan. Zingja mundoq dedi. Odatdagi kiyim-kechak yuvish buyumlarining bakteriya tizginlash iqtidori yo'q. Faqat kiyimning yuzdagi dog'larni yuvishga bo'ladi. Bakteriyani tizginlash suyuqligi va bakteriya yo'qotish suyuqligining o'lchamlik nomi ayrim-ayrim holda bakteriyani tizginlash tipidagi yuvish suyuqligi va bakteriyaga qarshi turish tipidagi yuvish suyuqligi bo'lib, kiyim-kechak yuzidagi mikroorganizmlarning ko'payishini cheklash yoki bakteriya o'ldirish iqtidori bor. Bakteriyadan giralashma yuqumlanish ehtimolligini tuvallatgani bo'ladi. Devletimiz bakteriyaga qarshi turish tizginlash tipidagi yuvish suyuqligining yenik sanoat soha o'lchamini tuzib chiqib, uni sirtqi yuzni aktivlashtirish to'g'risi, yuvish to'g'risi va bakteriya o'ldirish to'g'risi yoki bakteriya tizginlash to'g'risidan tanishib yasab chiqilib, kir chiqirish va bakteriyaga qarshi turish yoki bakteriyani tizginlash iqtidoriga ega bo'lishi kerak deb belgilagan. Bakteriya tizginlaguvchi suyuqlik va bakteriya tozalaguvchi suyuqlik metal ionlarining uchirishish reaksiyasi, katalizlab aktivlashtirish mexanizmi, musbat ionlarning muqimlashish mexanizmidan foydalanib, bakteriyalarning o'sishini tizginlab, ularni yo'qotish unumiga yetadi. Bakteriya yo'qotish suyuqligi bilan bakteriya tizginlash suyuqligining bakteriya o'ldirish unumi o'xshash bo'lmaydi. Bakteriya yo'qotish suyuqligining bakteriya yo'qotish nisbati 90% dan tuvan bo'lmasligi. Bakteriya cheklash suyuqligining bakteriya o'ldirish nisbati odatda 50% dan tuvan bo'lmasligi kerak. Zingja alayda eskartib mundoq dedi. Bakteriya tizginlash suyuqligi bilan bakteriya yo'qotish suyuqligi garchi anglamoqqa cho'ng farqlanmasimi, lekin bakteriya yo'qotish unumida farq bek cho'ng. Iste'molchilar farqlandirib setib olishi kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqtiy. Diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rlashtirilgan Mahira Ubulqasimning Xalramchi yuqori gunnomliq postining davomida bo'lsin.

aradan bir hafta ötüp, Subat bilan Vanglay davolanib xeyli yaxshi qoldi. Beluğ mas'ul saqchi bilan axloq mudiri doktorxonaga yana kelib, Subatdan bo'lgan ahvolni so'radi. Vanglayning bu ish bilan hech qanday chetishligi yo'q. U hech nimani bilmaydi. U faqat meni qutqizman deb yorlandi. Men Vanglayning oldi to'lim xijil, dedi Subat. Vanglaymo shu kechsi bo'lganda qani so'zlab berib, o'zining hech nima bilmaydiganligini aytdi. Shuning bilan Subat Mukarramning bir ikki oydan beri qilgan ishlarini boshdan oxirigacha so'zlab berib, bu vaqa cho'qim Mukarramdan chetishlik ekanligini. Chunki Davudning men Mukarramning bo'g'isi eri deb o'zining qochdigi urg'onligini aytdi. Sen bu ahvalni nima uchun axloq bo'limiga yoki jang muallimiga vaqtida inkas qilmaysan, dedi axloq mudiri Chin Shao. Inkas qilay degan, lekin jang muallim bilan sizni qo'qib deyamiz deb. Subat o'zini tutib olmay yig'labdi. Nemish qo'qsan? Bizning vazifamiz dars o'tishli emas. Balki sizlarni har jihatdan tarbiyalash. Shundoqlar, sizlar duch kelgan har qanday masalani hal qilish emasmi? Muallim, 8-chi oygacha o'g'lim yaxshi bo'lib qala, dedi Subatning dadasi Sidiqjon axloq mudiriga. Shu Mukarram degan qizni yaxshiroq tekshirgan bo'lsanglar, balamga uval bo'lmasin. Hozirgi ahvol Subatga foydasiz. Chunki Davud bilan Mukarramning har ishkirisi kursantlar. Shunglashqa maktab ularning muhabbatlish ishlariga chat keramaydi. Chataq yeri Davud bilan Mukarram rostilla to'y qilishga butishgan o'xshaydi. Mubada u ikkisi birlashib Subatni qarlasa, Subat amalsiz qilishi mumkin, dedi axloq mudiri bilan birga kelgan saqchi. Subatning dadasining chiroyi tatirib ketdi. Subatga qaradi. Qo'qib ketgan Subat pang'ida yig'lab ketdi.

axloq mudiri Ching Xiaowu bilan mas'ul saqchi maktabga berib Mukarramni chaqirtib ahvol egalladi. Takrasini bilgi bir qancha qiz do'stlarim bilan kashdagi soy bo'yidagi tolliqda dars takrorlaydik. Biz Subatni u yerda bir qancha qitim uchirtib, uning bilan tanishib qoldik. U bizga shahardagi toshyoga bordiganligini so'zlab berdi. Biz xeyli chiqishib qolgandan keyin u meni yaxshi ko'rib qolganligini aytdi. Men uningga va'dalashib qo'ygan yigitimning borligini, yigitim bilan ikkimiz mushi maktabdagi kursda bilim oshirayotganligimizni, kursni bitirib xizmatga chiqqandan keyin to'y qildiganligimizni aytsam, u ikkimiz tankamiz. Sizni birinchi qitim ko'rganimda ko'zimga shundoq issiq ko'rindingiz. Menda azaldan bu baxmagan bir xil hissiyot paydo bo'ldi. Shuning bilan har qitim sizni ko'rsamlar yurakim ixtiyorsiz to'pildab ketadi. Bu sizni yaxshi ko'rib qolganligimning ifodasi. O'g'il qizlar ara yaxshi ko'rib qilishlari nima uchun, nima sababdan deb savol qo'yish bemandik. Shunglashqa shigitingizdan ayrilib, menga ma'qul bo'lsangiz, sizni shahar kelib ketaman dedi. Men yana rad qildim. Chunki bu aqlga sig'maydigan ish. Men degan 100 obro'liq oilaning atvorli qizi. Undoq nomrat dehqon balasi tiyatdimmi? Men bilan to'y qilmoqchi bo'lgan yigit dadamning yaqin og'inisining o'g'li. Biz kichik vaqtimizdan tatib ikki oila bitishib qo'ygan. Yigitim ikkimizning bir-birimizga ko'nglimiz bor. Hissiyotimizmi chunqur. U nahida bir qancha yil tijorat qilib nurg'un pul topgan. Tijoratimiz shundoq yaxshidi. U meni qo'g'layman deb o'zi xolimig'an kursga kelib, men bilan birga o'qiyotdi. Biz takror kursni bitirgandan keyin to'y qilamiz. Ammo Subat hadisli oldimni to'sib, lichaklik qildi. Yigitim bir qancha qitim ko'rib kelib, Subatni urman deganda men to'sib olgan. Lekin Subat hadidan eshib, qo'limdan so'rab, odam yo'q yerga opirib, dabsanda qilishga urindi. Uning barliq kuchi bilan qarshi turgashqa maqsadga yetmadi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

qobiliyati tövarak bo'lgan bir bola bor ekan. U maktabda o'qiyotgan vaqtlarda sinf boshlig'i bo'lishni bekmi orzu qiladi ekan. Uda 3 yil sinf boshlig'imi bo'pti. Boshqa o'g'illar ko'z tikib yurgan chiroyli qiz bilanmi do'st bo'pti. Oliy maktabni bitirgandan keyin u bir shirkat quribdi. Shirkati ro'noq topgandan keyin televiziya stansiyasidagilar uni bas-basti ziyorat qilibdi. U 30 yoshni ochgandan keyin tuyuqsizlar rasm chizishni o'rganmoqchi bo'pti. Shunday qilib rasm chizishni o'rganibdi. Oxiri 40 yoshni ochganda go'zal san'at ko'rgazmasi ochibdi. Men odatdagidek bir odam, bekma aqlliq emasman. Cho'ng ormonlarim yo'q. Faqat o'ylaganlarimning natijasi qandoq bo'lishidan qat'i nazar, amal qilib tirishib bir boshqa yo'l chiqaman debdi. Boshqalarning uning bu oddiy so'zlarga intayin cho'ng'ur ma'nolar yo'shirilgan. Albatta, mana shunday kishilarimiz bizning atrofimizda mo intayin ko'p. Ular har vaqt bizga ilhom bo'lib o'tadi. Bizga aktiv energiyalarni ato qilib o'tadi. Jig'inchoqlab aytganda, har qanday odam o'ziga xos ortiqchiliklarga, yo'shirin qobiliyatlarga ega. Biroq g'alaba qila oladiganlar ko'p emas. Buningdagi sabab faqat birla. U bo'lsa-mo, o'ylanish ko'p, harakat oz bo'lgan bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyat qozonish uchun, go'zal orzuga yetish uchun hozirdan boshlab harakatga kelishimiz kerak. Tadbiringiz harakatingizga aylansin do'stim. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Qiynamasa qadrli do'stlar, hozirgi kayfiyatimiz uchun go'zal naqshlarimiz yana davomlashadi.

ikimiz uchun bir parcha rasm chizdim yozning rangida. Bir musiqa chaldim kuzning shamollarida. Bir tush ko'rdim qishning kechalarida. Bir mevidek pishdim bahorning shoxlarida. Mayli rasm, mayli musiqa, mayli tush bo'lsin, hammasi she'r deb o'qildi. Yomg'ir ko'zlarimga kirdi iqib. Men gulga o'xshash echildim. Biroq shuni bilib turaman. Sen bo'g'ochqa o'taman hayotda muhabbatning ta'mini tetib. Yo'ldagi teraklarga ismingni deb qo'yib edim, shoxlar bir-biriga o'zini urdi. Yopirmoqlar titirganicha menga qarab kuldi. Chunki ular mening seni suyadiganligimni bildi. Bu hayotim senga kullik bo'lsin. Ismingni muhabbat kulligi deylik. Kullik ostidagi muhabbat texmi go'zal davomlasin.

0: Levin Oblonski bilan billa o'zi doim kelib turadigan oshu diqqonning uyiga kelganda Veslovski olli burun kelib ularni saqlab o'ltirgan. Uyning o'ttirsida kayniga qo'yib berilgan uzun o'rindiqqa ikki jaynikini qo'yib ayol xo'jayinning inisi askarga loyg'i milinib ketgan o'tkini tortqizibotgan ekan. Kulgisi yana o'z bilan billa qaqaqlab kulib o'ltiratdi.
1: Nima yig'ilib keldim? Bular ajoyib odamlar ekan. Ular meni aroq ham yeydigan narsalar bilan mehmon qilishdi. Ha, bularning bo'lkisi nima degan esil, hey tamlikey. Vodkis chotiqi. Men ömrümde bundaq esil aroqni ichib boqmagan. Pul versam zodil ammidi. Bizni yot ko'mang, yot ko'manglar deydi.
0: Ular sizni nimish qilib olasin? Bu ularning sizdek qimmatli mehmonni o'zlari xolab mehmon qilgani. Ularni siz aroq sotdi deb o'ylab qoldingizmi? Dedi askar. U oxir uning putidan patqoqqa melinib, suvda ho'l bo'lib, mitchida bo'lib ketgan o'tkini tortib oldi. Uyning ichi ovchilarning maynat o'tiklari va badanini yalab turishgan ishtlarning ko'z bilan ko'rgisiz bo'lib ketgan qop-qora loy badallardan chiqayotgan badbo'y puroq va ularning hamma nemisidan kelayotgan sozliqning o'qning puroqlari qo'shilib tinguvsiz darajada purab ketgan edi. Ovchilar qo'shq velkla bo'lmasimi kashlik tomoqni mazza qilib yeyishdi. Choy ichishdi. Bundoq favqulodda g'izolanish faqat ovg'i chiqqan chog'ladilar bo'laddi. Ular bosh ko'zlarini yuvib tozalanib olgandan keyin pokiz tozalab qo'yilgan lampaga kirib yetishdi. Arbikash ularga shu yerga o'rin rastlab qo'ygan edi. Qorong'u tushib ketdi. Lekin ular uxlaydigandek emas edi. Ular ovchilik, ov ishlari va ov ovlashda yuz bergan qiziq voqealar to'g'riliq nurg'un so'zlashib, oxirida uch yilisi o'zlari ko'ngil bo'ladigan ishlar haqida parang'i tushib ketdi. Veslovski lampada o't cho'plarning turqini purab uxlashning qonchilik ma'nilikligi Ebjak g'arvining o'zgichiligi, o'zini vodka bilan mehmon qilgan diqqonning mardligi, mehmon do'stligi va oyoqlari ostida suv aylanib yotgan ishtlarning egillarga sodiqlik to'g'riliq jiq paranglarni qildi. Oblonski o'tgan yili yozda Maltusninkiga ov ovlig'ili bog'an chaqdi bo'lgan qiziq ishlarni so'zlab berdi. Maltus mashhur temir yo'l podshoyi edi. Oblonski uning temir o'lkasidan noyati yaxshi bir sozliqni ijoraga olganligini, sozliqni noyati obdan osirganligini, ovchilar bilan ishtlarga ayrim harbi tayyorlaganligini, sozliqning chetiga ovchilarning noshta qilaverishlari uchun ajoyib ko'rkam chidirlarni tikib atganligini og'zi-og'ziga tegmay so'zlab ketdi. Men seni tushunamadim, Setva, dedi Levin o'rnidan turib ketib. Sen oshundoq odamlar bilan billa bo'lishdan bezor bo'lmamsa? Odam noshtaga bir rumka vino ichivasi bo'ldi, o'zini shundoq tetik sezdi. Shuningmi shunchalar hashamatchilik etamdi? Uning shu ishidimi nafratlanmadingmi? Bu odamlarmi ilgirki aroq savdogarlarga o'xshaydi?

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degani hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qilsak deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilo cho amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qilsakmi bo'ladi? Shundoq bo'lsin.
4: Hurmatli radio anglovchilar, anglavotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Huzuringizda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

barmoq bilan gup qilib tushdi. Nabbali, mana bu bo'ldi. Deb o'yladi Levin issiq semiz loyxo'raklarni yerdan elib xoltisiga selib etib. Laskam, ish o'ng'itadi-da. Levin miltiqini o'qlab, davomliq oldiga qarab mangdi. Bu chaqda havoni bulut qoplab turgan bo'lsa-mu, allaqachon kun chiqib bo'lgan. Oyning yorug'imi tugab, kichik bir parcha bulutga o'xshash osmonda esilib qolgan edi. Bir mi yulduz ko'rinmaydi. Boyala shabnamlar simobdek parqirab turgan o't cho'plar endi seriq rangda ko'rinyapti. Sozliqning usti kahrivodek tovlanib turatdi. Ko'p-ko'k o'tlar endilikda sarg'ayib qolgandek ko'rinatdi. Su bo'yiga uzun soylarni tashlab, shabnamni parqirab turgan chatqallarning orlarida soz qushlari to'xtamay vichirlashatdi. Yangi uyg'onib uchib chiqqan bir lochin bir o't devisining ustiga qo'nib, beshini bir uyoqqa, bir buyoqqa to'lg'ab, norozi bo'layotgandek bir nazarda sozliqqa qarab turatdi. Chang qog'ula etizliq tarafga qarab uchib ketayotdi. Yalang oyoq bir o'g'il bola bir top otni bovayning yeniga haydab keldi. Bovay ko'nglikini selib tashlab, badanini qashlab o'ltiratdi. Orqa-orqadan etilgan o'qlardan ko'tarilgan oppoq iz ko'p-ko'k o'tlar ustida xuddi sutdek yeyilib turatdi. Bir bola Levinning yeniga yugurib keldi. Tog'a, tunegulni bu yerda jiq yov o'daklar boydi. Varqirab gap qildi u Levinning kaynidan qolmay kelib etib. Levin o'zini tinmay maqtab kelayotgan u balining ko'z oldida yana uch loyxo'rakni etib olib, bo'lakchilik xushal bo'lib ketdi.